Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5 sa 5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet.
3: Sladoled Quattro Nostalgia, 1600 ml, 499 dinara. Balans plus peškir za plažu za 1 dinar uz kupovinu Balans plus jogurta za minimum 499 dinara. Testenina Barilla 500 grama, 116 dinara. Somersby 330 ml, 121 dinar. Bicikla Balancero, 2159 dinara. Tečni deterđent Duel Perfect Black, 2,450 ml, 690 dinara. Losion protiv komaraca i krpelja Zigzag 50 ml 199 dinara.
2: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa akva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domu Sakva, gradimo zajedno.
5: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.
4: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

Tradicionalni turnir u malom fudbalu igrale se Delije u Velikoj Ivanči počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064 13 19 521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru Igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bateševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada pert gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Trampolín.
1: Bravo! Jel vam se dopada, a? Hoćemo li jednom zajedno, sami?
2: Može.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062-121-3399.
6: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija. Ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupiće najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije, kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Pozdrav svim slušaocima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevoz u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
5: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivac sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić na Expo gradilištu. Stadion izgleda veličanstveno. Hvala svima koji ovde čuda čine. Uprkos strahu da li ćemo završiti na vreme, sad vidim svetlo na kraju tunela. Blokaderi došli iz Zagreba u Kragujevac da provociraju. Iz auta zagrebačke registarske oznake izvadili majice sa natpisom "Studenti pobeđuju" preko puta štandova SNS. Hapsi Srbija, hvali se Crna Gora. MUP Srbije saopštio da je lociranje i hapšenje Vuka Vulevića u Beogradu, kao i planiranje i sprovođenje same akcije, rezultat rada pripadnika srpske policije. U subotu u 20 sati stigla 1000 prijava na portal Kosi Breti. Vučić građanima poručio: "Slušam vas i rešavamo probleme." Vučević sa građanima u selu Dulene kod Kragujevca: "Bez jake Šumadije nema ni jake Srbije." Monte Cargo se javno zahvalio Vučiću. Da Srbija nije pomogla nakon kvara u sistemu, posledice po Crnu Goru bile bi nesagledive.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011 8233 770.
3: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-681-1423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
4: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizelj uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
5: 034-67-90692
4: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
6: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
7: Info telefon 062 121 3399.

0: Top 106.4 Šumadijski broj 1 broj 1.
1: Dobro jutro Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada svetu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski, amin.
1: Dobro jutro Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadije Optop ITD radio želi vam uspešan dan.

0: Tepige
1: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupiće najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
2: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
1: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije, kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić na Expo gradilištu. Stadion izgleda veličanstveno, hvala svima koji ovde čuda čine. Uprko strahu da li ćemo završiti na vreme, sad vidim svetlo na kraju tunela. Blokaderi došli iz Zagreba u Kragujevac da provociraju. Iz auta zagrebačke registarske oznake izvadili majice sa natpisom "Studenti pobeđuju" preko puta štandova SNS. Hapsi Srbija, hvali se Crna Gora. MUP Srbije saopštio da je lociranje i hapšenje Vuka Vulevića u Beogradu, kao i planiranje i sprovođenje same akcije, rezultat rada pripadnika srpske policije. U subotu u 20 sati stigla 1000 prijava na portal Kosi.bre.ti. Vučić građanima poručio: "Slušam vas i rešavamo probleme." Vučevica građanima u selu Dulene kod Kragujevca: "Bez jake Šumadije nema ni jake Srbije." Monte Cargo se javno zahvalio Vučiću. Da Srbija nije pomogla nakon kvara u sistemu, posledice po Crnu Goru bile bi nesagledive.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu, daj. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: hoću, i poljubca hoću, i poljubca hoću ja.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. Posle velikog uzbuđenja zbog organizacije svadbenog veselja, mladi bračni par obično planira odlazak na prvo zajedničko putovanje. A mnogi se pitaju kako je nastao ovaj postsvadbeni običaj. Tragovi ovog običaja vode do Sumeraca, kada se mladom bračnom paru poklanjalo ono što je bilo najvrednije u to vreme, med. Običaj je nalagao da se narednih mesec dana mladi posvete sebi i stvaranju potomstva, a sve to vreme treba da konzumiraju med. U 5. veku su različite kulture praktikovale lunarni kalendar i sve je prema njemu određivano. Kod germanskog plemena Teutonaca bio je običaj da se brak sklapa tokom perioda punog meseca. Nakon toga bračni par se povlači do sledećeg punog meseca. Tada je novopečeni par pio medovaču za koju se verovalo da ima afrodizijačka svojstva. Taj običaj je postojao i u Vavilonu. Sama etimologija reči je vrlo jasna. Mesec kada mladi bračni par uživa u zajedničkom životu, kada im je život meden. Prvi put je ova reč zabeležena 1542. godine, kada je Samuel Johnson napisao: prvi mesec nakon venčanja, kada nema ničega osim nežnosti i zadovoljstva. Ta engleska kovanica honeymoon je tada često korišćena u sarkastičnom značenju, uz upozorenje da sa opadanjem meseca opada i ljubav. U 19. veku u Velikoj Britaniji je bio običaj da mladi bračni par medeni mesec iskoristi za odlazak na svadbenu turneju, kako bi posetili prijatelje i članove porodice koji nisu mogli da prisustvuju venčanju. Od tada do danas je ostalo da mladi nakon venčanja odlaze na prvo zajedničko putovanje.
1: Dnevni radio magazin.
2: Na kojoj ruci se po pravilu nosi venčani prsten? Odgovor je i jedno i drugoj, a sve zavisi od tradicije koja je nastala pre 4800 godina u Egiptu. Krug simbolizuje večnost bez početka i kraja. Kada se daje prsten, to označava besmrtnu ljubav. Stari Rimljani i Egipćani verovali su da četvrti prsten na desnoj ruci ima nerv ili venu koji ga direktno povezuje sa srcem. Rimljani su čak imali posebno ime za to, vena ljubavi. Prstene na tom četvrtom prstu je označavao da su osobe povezane i da su im srca zauzeta. Međutim, anatomija je opovrgla ovo verovanje. Svi prsti imaju vensku vezu sa srcem, čime je razbijeno simboličko verovanje. Postoji još jedno objašnjenje koje nije toliko romantično. Rimljani su prvi nosili venčani prsten na desnoj ruci. Verovali su da je leva ruka nesrećna i nepouzdana. Mnogo godina je u Indiji bio običaj da se prstenje nosi samo na desnoj ruci, jer se leva ruka smatrala nečistom. U današnje vreme dozvoljeno je nositi burme na bilo kojoj ruci. U Nemačkoj i Holandiji parovi nose vereničko prstenje na levoj ruci, a burme na desnoj. Time označavaju da su promenili status i ozakonili svoju vezu.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori, reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizebeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Posle velikog uzbuđenja zbog organizacije svadbenog veselja, mladi bračni par obično planira odlazak na prvo zajedničko putovanje. A mnogi se pitaju kako je nastao ovaj postsvadbeni običaj. Tragovi ovog običaja vode do Sumeraca, kada se mladom bračnom paru poklanjalo ono što je bilo najvrednije u to vreme, med. Običaj je nalagao da se narednih mesec dana mladi posvete sebi i stvaranju potomstva, a sve to vreme treba da konzumiraju med. U 5. veku su različite kulture praktikovale lunarni kalendar i sve je prema njemu određivano. Kod germanskog plemena Teutonaca bio je običaj da se brak sklapa tokom perioda punog meseca. Nakon toga bračni par se povlači do sledećeg punog meseca. Tada je novopečeni par pio medovaču za koju se verovalo da ima afrodizijačka svojstva. Taj običaj je postojao i u Vavilonu. Sama etimologija reči je vrlo jasna. Mesec kada mladi bračni par uživa u zajedničkom životu, kada im je život meden. Prvi put je ova reč zabeležena 1542. godine, kada je Samuel Johnson napisao: prvi mesec nakon venčanja, kada nema ničega osim nežnosti i zadovoljstva. Ta engleska kovanica honeymoon je tada često korišćena u sarkastičnom značenju, uz upozorenje da sa opadanjem meseca opada i ljubav. U 19. veku u Velikoj Britaniji je bio običaj da mladi bračni par medeni mesec iskoristi za odlazak na svadbenu turneju, kako bi posetili prijatelje i članove porodice koji nisu mogli da prisustvuju venčanju. Od tada do danas je ostalo da mladi nakon venčanja odlaze na prvo zajedničko putovanje.
0: Dnevni radio magazin.
1: Na kojoj ruci se po pravilu nosi venčani prsten? Odgovor je i jedno i drugoj, a sve zavisi od tradicije koja je nastala pre 4800 godina u Egiptu. Krug simbolizuje večnost bez početka i kraja. Kada se daje prsten, to označava besmrtnu ljubav. Stari Rimljani i Egipćani verovali su da četvrti prsten na desnoj ruci ima nerv ili venu koji ga direktno povezuje sa srcem. Rimljani su čak imali posebno ime za to, vena ljubavi. Prstene na tom četvrtom prstu je označavao da su osobe povezane i da su im srca zauzeta. Međutim, anatomija je opovrgla ovo verovanje. Svi prsti imaju vensku vezu sa srcem, čime je razbijeno simboličko verovanje. Postoji još jedno objašnjenje koje nije toliko romantično. Rimljani su prvi nosili venčani prsten na desnoj ruci. Verovali su da je leva ruka nesrećna i nepouzdana. Mnogo godina je u Indiji bio običaj da se prstenje nosi samo na desnoj ruci, jer se leva ruka smatrala nečistom. U današnje vreme dozvoljeno je nositi burme na bilo kojoj ruci. U Nemačkoj i Holandiji parovi nose vereničko prstenje na levoj ruci, a burme na desnoj. Time označavaju da su promenili status i ozakonili svoju vezu.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Klanici živine u Kovačevcu potrebni radnici na liniji za raseckanje, panglovanje i pakovanje, sa i bez iskustva i bez kvalifikacija. Informacije na broj 063-750-4788, 063-750-4788.
3: Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-34888-66. 064-34888-66.
2: Tradicionalni turnir u malom fudbalu igrale se Delije u Velikoj Ivanči, počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064-13-19-521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru Igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.
3: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517, 060-530-0517.
4: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
2: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094.
3: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
7: Top!

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 82 01 606 06 4 57 356 77.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala.
1: Kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. Pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda čak i do 10. septembra. Poručio je da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za celu Srbiju. Zbog aktuelne i urgentne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i širenja te opasne i izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, ministar poljoprivrede je za danas zakazao sastanak na najvišem državnom nivou. U Srbiji će od danas do 19. jula akcize na derivate nafte biti smanjene za dodatnih 5%, tako da će ukupno umanjenje akciza biti 10%. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, bezolovni benzin 64,80 i za gasna ulja 66,64 dinara po litru. U saobraćajnoj nesreći kod Risna u Crnoj Gori, kada je kombi sleteo sa puta, jedna osoba je poginula, a 16 je povređena. Svi su državljani Srbije, rekao je direktor bolnice u Risnu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 27 do 31 stepena.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Optop
7: info. Optop
6: info.
7: Optop
6: info.
8: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupiće najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala. U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu sa aqua, gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-43-74-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.
6: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda čak i do 10. septembra. Poručio je da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za celu Srbiju. Zbog aktuelne i urgentne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i širenja te opasne i izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, ministar poljoprivrede je za danas zakazao sastanak na najvišem državnom nivou. U Srbiji će od danas do 19. jula akcize na derivate nafte biti smanjene za dodatnih 5%, tako da će ukupno umanjenje akciza biti 10%. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin

0: iznosit će 68,90 dinara po litru, bezolovni benzin 64,80 i za gasna ulja 66,64 dinara po litru. U saobraćajnoj nesreći kod Risna u Crnoj Gori, kada je kombi sleteo sa puta, jedna osoba je poginula, a 16 je povređeno. Svi su državljani Srbije, rekao je direktor bolnice u Risnu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 27 do 31 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije, kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Sladoled Quattro Nostalgia 1600 ml 499 dinara. Balans plus peškir za plažu za 1 dinar uz kupovinu Balans plus jogurta za minimum 499 dinara. Testenina Barila 500 g 116 dinara. Somersby 330 ml 121 dinar. Bicikla Balansero 2159 dinara. Tečni deterđent Duel Perfect Black 2,450 ml 690 dinara. Losion protiv komaraca i krpelja Zigzag 50 ml 199 dinara. Trnavo Promet, domaća kupovina.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.
5: Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop Radija.

0: je što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Isplata pomoći građanima do polovine septembra, izjavio predsjednik Vučić. Aleksandre, spremni smo, Ujedinjena Srbija pobeđuje. Poruka je sa skupa u Kragujevcu gde se okupilo preko 3000 ljudi. Vučić sa građanima u Jadranskoj Lešnici kod Loznice u okviru kampanje Srbija pobeđuje. Hvala narodu, sačuvali smo suverenitet, pristojnu Srbiju ne mogu da pobede. Uskoro stižu prvi pozivi za lekarske preglede za vojni rok, a dobit će ih mladići rođeni 2006. Kompanija Mint započeće proizvodnju humanoidnih robota u Šapcu 22. ili 29. avgusta. Jedna državljanka Srbije poginula, 16 povređenih u udesu kombija kod Risna.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Vući, vući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Optop radio. Optop radio.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirlioğlu-om, sa kojim je razgovarao o aktuelnim bezbednosnim i političkim izazovima u regionu i Evropi, kao i o ulozi OEBS-a u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja. Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Vučić će tokom posete prisustvovati i svečanoj večeri koju povodom Dana Republike u čast šefova država i vlada priređuje predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Stanje 10-godišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu. U nesreći koja se juče dogodila kod Risna u Crnoj Gori, jedna osoba je poginula, a 16 je povređeno. Svi povređeni su državljani Srbije. U Srbiji će od danas do 19. jula akcize na derivate nafte biti smanjene za dodatnih 5%, tako da će ukupno umanjenje akciza biti 10%. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, bezolovni benzin 64,80 i za gasna ulja 66,64 dinara po litru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 27 do 31 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Tovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Tovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate, bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
4: Marketing služba Optop Radija.
5: Marketing. Info telefon 062-121-3399.
6: Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a. Na talasima Optop Radija.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: na prodaju 11 rolbala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
1: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
2: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

ciljeve u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. U američkim napadima na Iran prvi put su korišćeni pomorski dronovi, saopštila je centralna komanda oružanih snaga te zemlje. Savet Evropske unije imenovao je novog specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo i Metohiju, nemačkog diplomatu Dirka Šibela. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije.

0: Koalicija voljnih greši ako misli da može da nanese strateški poraz Rusiji, kaže portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarišući sastanak koji je najavljen za danas u Parizu. To je koalicija ratnih huškača, rekao je Peskov i dodao da će Moskva pažljivo pratiti ovaj sastanak, jer su to zemlje koje čine neprijateljska dela protiv Rusije. To je grupa zemalja koja ne želi mir, već nastavak sukoba i koje se nalaze u dubokoj zabludi, verujući da mogu da nanesu Rusiji strateški poraz. To je dakle koalicija zabludelih i koalicija onih koji podstiču rat, naveo Peskov u izjavi za medije. U pre francuskog nacionalnog praznika Dana Bastilje, odnosno godišnjici izbijanja Francuske revolucije, predsjednik Emmanuel Macron dočekaće u Parizu najmanje 25 šefova država i vlada, uključujući i šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog, kao i čelnike evropskih institucija i NATO-a, na još jednom u nizu sastanku koalicije voljnih, kako bi se, po ko zna koji put, obezbedilo naoružavanje Kijeva. Kako zapadni mediji navode, sastanak se održava u okviru širih napora koji uključuju definisanje zajedničkog stava koji bi se mogao zauzeti prema Rusiji i bezbednosne garancije kojima bi mogao da bude podržan eventualni mirovni sporazum. Sastanak takozvane koalicije voljnih koji treba da bude održan u Parizu uz svu propagandu i pompu u kojoj je najavljeno učešće predstavnika 37 država, uključujući Zelenskog, predstavlja teatar u kome zapadne države pokušavaju da održe iluziju da li dalje postoji koalicija koja podržava Ukrajinu, kaže politikolog Aleksandar Pavić. Prema njegovim rečima, propaganda da Ukrajina postiže vojne uspehe je daleko od istine i lideri koalicije voljnih zbog toga moraju da se sastanu.
1: Ruske snage napreduju, posle pada Konstantinovke ostali su još Slavjanski i Kramatorsk i posle toga praktično nema barijere za njih. To su dva poslednja veliko utvrđena mesta. To je i znak panike i da se pokaže da eto nešto pokušavaju da čine. Međutim, ova priča o PVO, o davanju licence za patriote, to je na vrlo dugom štapu. To je više čisto da simbolika, da se kaže eto, nešto ćemo da uradimo, nismo odustali. To bi godine prošle pre nego što bi to moglo uopšte da se pokrene. Amerikanci imaju problem da obnove sopstvene zalihe patriota, koji se uz to nisu ni pokazali nešto efikasnim, čak vrlo slabim za zaustavljanje pogotovo ruskih balističkih raketa. To je konsenzus među pravim ekspertima i to američkim.
0: Cilj Parijskog sastanka je da pokaže da je koalicija voljnih nesalomiva, kao i da Rusija mora da shvati da je suočena sa velikim brojem država koje su voljne da pomažu Ukrajini do poslednjeg Ukrajinca. Tako se više radi o praznoj priči koja neće imati mnogo efekata na terenu, kaže Pavić.
1: Oni jednostavno nemaju s čim da pariraju Rusiji. Amerikanci su voljni da im prodaju oružje, ali opet Amerikancima potrebno sada da obnove svoje zalihe. Ne samo zbog prethodne pomoći Ukrajini, nego zato što su se ispucali u ratu protiv Irana, koji dalje traje i koji će možda ponovo da eskalira. Tako da ovo je u stvari više bura u čaši vode, ali oni moraju da pokažu svoje javnosti da i dalje ne odustaju, a u stvari da nemaju plan B, niti su ga ikad imali.
0: Pavić podsjeća da je takozvana koalicija voljnih ad hoc inicijativa koja traje više od godinu dana, osnovana je posle dolaska na vlast Donalda Trumpa kako bi se zaobišli institucionalni mehanizmi odlučivanja.
1: To je sigurno delom zbog toga što imaju problem, a više ovi koji čvrsto stoje uz Ukrajinu imaju sve veći problem sa Amerikancima, to je sa Trumpom. A i ne samo sa Trumpom, ima još neki koji unutar NATO-a pogotovo se protive daljoj eskalaciji prema Rusiji preko Ukrajine. Tako da je ovo način da se to zaobiđe, da se stvaraju dogovori, inicijative, koordinacije, a da to ne bude podređeno rigidnim ovim pravilima koje važe unutar alijance kao što je NATO.
2: Radio Sputnik.
0: Sve veći broj sukoba između građana i vojnog odseka i policije ukazuje na rastuće nezadovoljstvo ukrajinskog društva, ocenjuje Ivan Skorikov, šef odeljenja za Ukrajinu Instituta zemalja ZND. Prema oceni sagovornika, problem nedostatka ljudstva na frontu doveo je do prinudne mobilizacije, što produbljuje strah u narodu, izaziva neposlušnost građana i podstiče otpor. Poslednji incident zabeležen je u Lavovu, bastionu ukrajinskog nacionalizma, gde je oko 200 Ukrajinaca učestvovalo u masovnom sukobu sa pripadnicima vojnog odseka i policije. Naš sagovornik podsjeća da je čak i Vladimir Zelenski priznao da postoji negativan odnos društva prema onima koji sprovode mobilizaciju i prema ljudima u vojničkoj uniformi, što predstavlja dodatni problem za ukrajinske vlasti u uslovima rata.
2: U ukrajinskom društvu se teritorijalni centri za regrutaciju doživljavaju kao kazneni odredi. Lovci na obične Ukrajince koji ne žele da ratuju. To što je sve više tuča, akcija neposlušnosti, pojedinačnih ili masovnih, kao što se nedavno dogodilo, govori o tome da oružane snage Ukrajine zaista imaju ozbiljan problem sa nedostatkom ljudstva, odnosno da postoje veliki problemi sa mobilizacijom.
0: Sagovornik ocenjuje da kijevske vlasti suočene sa ozbiljnim nedostatkom ljudstva na frontu pribegavaju sve strožijim i represivnim metodama kako bi obezbedile nove vojnike.
2: Ovo nije prvi takav čin, ali posebna karakteristika ovog incidenta je u tome što su prethodni slučajevi uglavnom bili u nekim udaljenim ruralnim sredinama, gde se svi poznaju. Ovde, međutim, vidimo da je incident dospeo u fokus medija i političara i došao do nivoa na kojem je čak i Zelenski morao da reaguje.
0: Skorikov smatra da se masovni otpor mobilizaciji ipak neće pretvoriti u veliki talas protesta, ali očekuje da će se slični incidenti povremeno ponavljati. Govoreći o posljednjim neredima u Lavovu, naš sagovornik navodi da ovaj slučaj ima posebnu težinu, jer je reč o gradu koji se smatra prestonicom ukrajinskog nacionalizma.
2: A Lavovljani sebe često smatraju višom klasom Ukrajinaca, jer su mnogi od njih potomci banderovaca i ukrajinskih nacionalista, koji su se istorijski sukobljavali sa Rusijom i Rusima. Shodno tome smatraju da oni treba da budu posljednji mobilisani za rat protiv Rusa. Iz njihove perspektive najprije trebalo mobilisati sve sa istoka Ukrajine, ruskojezične ljude, potencijalne separatiste i poslati ih u rat, kako bi oni kroz to iskustvo razvili mržnju prema svemu ruskom i u potpunosti iskorenili taj deo sebe, dok bi stanovnike zapadne Ukrajine trebalo štediti. Takvo mišljenje postoji u delu društva zapadne Ukrajine.
0: Skorikov kaže da ovakvi incidenti odražavaju rastući zamor dela ukrajinskog društva od rata, kao i nezadovoljstvo politikom koju sprovode vlasti u Kijevu.
2: Ovi događaji odražavaju zahtjev društva za okončanje rata, odražavaju strah stanovništva i očigledno spremnost na otpor. Činjenica je da svako ko je želeo da ide na front ili se u krajnjem slučaju nije protivio mobilizaciji, danas je ili na frontu ili u grobu, dok su oni koji danas love, ljudi koji su najviše bežali od toga. To je sa moralnog stanovišta, ovo je kontingent koji ne želi da ratuje, čak i ako bude nasilno uhvaćen i poslat na front.
0: Skorikov smatra da će vlasti verovatno morati da reaguju na ovakve slučajeve i da će pojedinci biti kažnjeni kako bi se poslala poruka javnosti. Ipak prema njegovoj oceni sam trend prisilne mobilizacije teško će biti zaustavljen jer vlasti nemaju mnogo drugih načina da obezbede nove vojnike za front. On navodi da su pokušaji da se ljudi motivišu različitim pogodnostima kroz novčane nagrade, obećanja o karijernom napretku ili druge benefite uglavnom iscrpljeni. Prema njegovim rečima, oni koji su bili spremni da prihvate takve uslove, već su otišli na front, dok je broj ljudi koji su i dalje spremni da se dobrovoljno priključe vojsci sve manji.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Pokušaj Zapada da postisne rusku kulturu, izbriše njen značaj, je žalostan. Rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući odluku Evropske komisije o obustavljanju dodele granta Venecijanskom bijenalu zbog obnove rada ruskog paviljona. Finska izgradila podzemni grad u okviru priprema za sukob sa Rusijom i kako bi se zaštitila od mogućeg nuklearnog napada, prenose mediji. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je upis učenika u srednje škole uspešno završen i da se u prvom i drugom upisnom roku upisalo 57.580 đaka. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Pad broja grla stoke u Evropskoj uniji u prošloj godini nije izuzetak, već višegodišnji trend. Istražujemo da li je vreme da Srbija traži nova tržišta za izvoz. U Njujorku otvorena izložba Upoznajte srpsko stradanje, koja prikazuje golgotu srpskog naroda od logora u nezavisnoj državi Hrvatskoj do NATO bombardovanja 1999.
3: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruske snage napreduju u Donbasu, a PVO je oborila više od 180.000 ukrajinskih dronova od početka specijalne vojne operacije. Sprečen je napad Kijeva na ruske vojne aerodrome, a Moskva je potvrdila da će odgovoriti na nove sankcije Londona. Nemačka glavna baza za proizvodnju oružja za Ukrajinu, kaže lider pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvečuk, i otkriva adrese najvažnijih kompanija. Više informacija čita Dragana Tešević.
4: Ministarstvo odbrane saopštilo je da su PVO sistemi oborili 926 ukrajinskih dronova i 12 avionskih bombi u poslednja 24 sata. Ruske snage uništile su objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska, skladišta i radionice za montažu dronova, kao i skladišta za gorivo, maziva i municiju. Ruski PVO sistemi uništili su preko 180.000 ukrajinskih dronova od početka specijalne vojne operacije. Jedna osoba je poginula, a četiri su povređene u napadu ukrajinskog drona na putničke automobile u Luganskoj Narodnoj Republici. Ruske snage su tokom noćnog napada pogodile dva trajekta i kontejnerski brod koji je isporučivao teret za ukrajinske oružane snage u luci Černomorsk. Veliki napad Kijeva upotrebom dronova na ruske aerodrome Ukrajinka u Amurskoj oblasti i Šagol u Čeljabinskoj oblasti sprečen je zahvaljujući blagovremeno dobijenim obaveštajnim podacima, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije. Zaplanjena su 24 FPV drona. Rusija će odgovoriti na proširenu listu antiruskih sankcija koju je objavila Velika Britanija, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova za Sputnik. Međutim, nisu precizirali kada će tačno biti preduzete mere. Velika Britanija je proširila svoju listu antiruskih sankcija za 10 stavki i dodala 14 novih imena na listu sankcija u vezi sa pitanjima sajber bezbednosti, navodi se na sajtu britanske vlade. Nemačka je praktično postala glavna industrijska baza ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u ratu protiv Rusije, a upravo Berlin stoji iza terorističkih napada na ruske civilne ciljeve, rekao je lider pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvedčuk. Istovremeno on je otkrio adrese najvažnijih nemačkih kompanija koje proizvode oružje za Ukrajinu, a da posebno mesto zauzima nemačka kompanija Quantsystems. Komentarišući podatak da ukrajinski dronovi koriste baltički vazdušni prostor, portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio je da Rusija pažljivo prati izvore pretnji. Dodao je da je ruska vojska dobro upoznata sa tim odakle lete ukrajinski dronovi i kako se koriste. Inače, danas se u Parizu održava samit takozvane koalicije voljnih, na kom se očekuje da će Francuska predložiti raspoređivanje višenacionalnih snaga u Ukrajini po završetku sukoba.
0: Predsjednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović ima slobodu da govori razne stvari, pa i da predlaže referendum o izlasku Slovenije iz NATO. Prvo da bi udovoljio svojim glasačima, a drugo zato što je potreban premijeru Janezu Janši zbog drugih projekata. Nažalost, njegova inicijativa ima malo šanse da prođe. Ovako slovenački novinar Igor Mekina komentariše inicijativu Stevanovića za raspisivanje referenduma o izlasku Slovenije iz NATO. Bivši gradonačelnik Kranja i lider stranke Resnica, odnosno Istina, koji je predsjednik parlamenta postao u aprilu ove godine, usprotivio se slanju novca Ukrajini, nakon što je premijer Janša na samitu NATO u Ankari najavio da će Slovenija ove godine izdvojiti oko 44 miliona evra za vojnu pomoć Kijevu u okviru inicijative PURL. Prema Stevanovićevom mišljenju, ovi novci potrebni su građanima Slovenije, ako se teži miru, nešto mora da se promeni. Stevanović smatra da treba proveriti raspoloženje građana Slovenije u vezi sa članstvom ove zemlje u alijansi i predložio da bi referendum o članstvu Slovenije mogao biti održan istovremeno sa jesenjim lokalnim izborima, koje je raspisao za 15. novembar.
5: Sa druge strane, on je Janši jako važan oko svih drugih projekata koje on vodi u državi, tako da mu Janša dozvoljava da on takve stvari lansira. To su stvari koje nemaju, nažalost, nikakve šanse da prođu, jer i po slovenačkom zakonodavstvu trebalo bi bukvalno 2/3 parlamenta da glasa za takav referendum da bi imao efektivnu snagu onda da preokrene politiku Slovenije. I to se naravno neće desiti zbog toga, pošto ne samo desnica koja danas vlada u Sloveniji je protiv toga, nego i levica.
0: Samo bi jedna levičarska stranka, koja, kako Mekina kaže, inače očima ne može da vidi Stevanovića, podržala njegovu inicijativu o raspisivanju referenduma, a jedina tačka u kojoj se slažu je da je NATO loš, tako da sve činjenice govore da nema mnogo šansi da Slovenci glasaju o tome hoće li njihova zemlja ostati deo NATO ili neće.
5: Jednostavno, sudbina NATO pakta će se, znači da se odluči na globalnoj razini, o tome će da odlučuje Rusija, Njemačka i ostale velike države sa svojim postupcima koje sada vode. I mislim da je to neka druga razina odlučivanja, naravno.
0: Naš sagovornik smatra da svaka država mora da kontroliše svoje granice i da svaka zajednica ima pravo da odlučuje ko će da bude njen član. Prirodno je da se ljudi uplaše mnogo migranata na ulicama, međutim desnica je u svojim nastojanjima za remigraciju, kako kaže, neiskrena.
5: Oni dobrim delom podržavaju atlantacističke ideje, odnosno ratove koje vode zapadne zemlje i u Africi i u drugim zemljama i na istoku Europe, a sa druge strane ne bih htio da se suoče sa posljedicama, a posljedice su naravno emigracija ljudi koji nemaju više svojih domovina, koji imaju razrušene domove ili ako ništa drugo države sa jako lošim ekonomskim izgledima za oporavak, da jednostavno dolaze kod nas u Europu, misleći da će tu da nađu nekakav spas, što je delimično tačno, a delimično i nije. Tako da jako malo je onih koji su na desnici pošteni u tom smislu da se zauzimaju za jedan i za drugi cilj, dakle da kažu mi nećemo ratove i istovremeno da, mi ćemo da čuvamo naše granice.
0: Prema njegovom mišljenju, rješenja treba tražiti između na sredine, ali pre svega u promjeni svetskog poretka za što se zalažu sile poput Rusije i Kine. Potrebno je, kaže on, promeniti uslove u kojima žive ljudi u ekonomski slabim državama i regionima. Mahanje neonacističkim zastavama u Ljubljani zato i nema puno smisla. Trebalo bi da se dogodi mnogo toga na svetskom nivou da bi se svet promenio, zaključuje naš sagovornik.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Pad broja grla stoke u Evropskoj uniji u prošloj godini nije izuzetak, već višegodišnji trend, do koga je pre svega dovela primjena nove regulative i smanjenje nekih podsticaja. Dok je tako u Evropskoj uniji, ne treba očekivati drugačiju situaciju ni u Srbiji, ali ni u Srbiji koja od uvoznika ne može preko noći ponovo postati izvoznik mesa. Na to u emisiji Energija Sputnika ukazuje se sekretar Udruženja za stočarsku proizvodnju u Privrednoj komori Srbije, Nenad Budimović, koji smatra da bismo morali da tražimo nova tržišta. Kancelarija Evropske unije za statistiku Eurostat navodi da je broj grla stoke u Evropskoj uniji nastavio da se smanjuje tokom 2025. i to u svim glavnim kategorijama, što se odrazilo i na smanjenje izvoza i povećanje uvoza mesa u Evropsku uniju. Jedina kategorija koja beleži rast proizvodnje je izvoz živinskog mesa. Budimović kaže da je jasno otkud takav trend da čak trećina budžeta Evropske unije ide za poljoprivredu i kako će to uticati na naše tržište, on dodaje.
6: Jednostavno, primjena nove regulative, pogotovo u Evropskoj uniji poslednjih 4-5 godina, kad kažem nova regulativa, mislim na ekološke standarde, na trgovačke standarde, odnosno ugovore između proizvođača i trgovaca, na ambalažu i jednostavno na ekološke te standarde koji su dosta oštri. Evropa je donela odluku da se maltene destimuliše proizvodnju u stočarskoj proizvodnji, odnosno proizvodnji mesa i mleka.
0: Zahvaljujući tim standardima, stočarima se sve meri, počev od toga da je za proizvodnju kilograma junećeg mesa neophodno da životinja popije 15.000 litara vode, da u isto vreme životinja proizvede 6 do 100 kilograma ugljen dioksida. Meri se da li je za proizvodnju hrane za životinje upotrebljena zemlja, odnosno krčenje šuma, precizira stručnjak za stočarstvo. U smanjenje ili čak i ukidanje nekih podsticaja, ove mere su dovele do toga da farmeri počnu da odustaju od stočarske proizvodnje. I taj trend pada se ne može lako zaustaviti, a rast se ne može očekivati, već samo stagnacije.
6: Generalno u stočarstvu, jednom kad, što kaže, životinja pređe prag štale, teško se vraća na neki nivo. To je proizvodnja koja je vrlo zahtevna, to znamo, i onaj ko odustane znači da je zaista došao do kraja, da nema prostora više ni za angažovanjem, ni za ulaganjem.
0: Sagovornik ukazuje na to da generalno usporava proizvodnja mesa u svetu, gde ukupna proizvodnja iznosi 440 miliona tona. U Evropskoj uniji je to oko 44 miliona tona, a kod nas 520 hiljada tona svih vrsta. Pad broja grla stoke beleži Srbija, koja je za 10 godina između dva poljoprivredna popisa za trećinu smanjila broj svinja, a za petinu goveda. Ono što međutim treba da primenimo, a što nemamo i zbog čega došlo do pada u stočarstvu, je kako kaže, izostanak primjene sistemskih mera. Mnogo novca ide u podsticaje, ali se, kako kaže, taj novac ne vraća u proizvodnju, u osavremenjivanje, u reprodukciju, ishranu i kvalitet. Budimović ipak smatra da mi i dalje imamo svoje mesto na evropskom tržištu, zato što je naša junetina definitivno mnogo kvalitetnije. Stručnjak za stočarstvo smatra da treba posegnuti za nekim starim dobrim iskustvima, kakav je, na primjer, bio Genex.
6: Treba jedna takva firma koja će da dođe kod našeg farmera da kaže: evo 20 teladi, imaš hranu, imaš veterinarsku zaštitu, cena je ta, dolazimo za 9 meseci. I naš farmer je obezbeđen. Zna da će doći neko ko će otkupiti, zna da će tu robu svu prodati i to je bio organizovani. Prednji čerek je prodavan na neka tržišta ili za preradu, jer smo imali veći izvoz tih proizvoda, a zadnji čerek Milanez je najčešće išao u Grčku i Italiju. I mi smo tada izvozili po 10.000 tona na godišnjem nivou.
0: Izložba Upoznajte srpsko stradanje, koje prikazuje golgotu srpskog naroda od logora u NDH do NATO bombardovanja 1999. otvorena je u Njujorku na Manhattanu, gde dnevno prodefiluje 4 miliona ljudi. Za nedelju dana desetine miliona Amerikanaca biće upoznate sa srpskim stradanjem i ovaj potez pokazuje da je Republika Srpska, koja je pokretač priče, preduzimljiva, moderna, ali i da se ne plaši da kaže istinu. Ovako politički konsultant Ivan Mišić komentariše otvaranje pokretne multimedijalne izložbe u organizaciji Memorialnog centra Republike Srpske. On smatra da ideja izvanredna i dodaje da će način njene realizacije privući dosta pažnje kod Amerikanaca.
7: Amerikanci su jednostavni ljudi i njima treba neke stvari nacrtati, znači umjesto naših sportista i naših naučnika. Ovo je najbolji mogući način da se priku sve žrtve koji su Srbi kao hrišćani, kao pravoslavni hrišćani, a sad je dobar moment u Americi da se radi na tome da se zaštita hrišćanstva u svetu, na to administracija američka posebno osjetljiva i dobro gleda. Znači, uprošćeno rečeno, genijalno je Republika Srpska odradila to da se prikaže jednostavno, opet multimedijalno, žrtve ne samo u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, znači sve što se desilo Srbima u poslednjih, da kažem, od 90. godina.
0: Ovaj potez pametno izveden iz razloga što će izvršna vlast, jedne od najvećih nuklearnih sila i jedne od najvećih svetskih ekonomije, uvidjeti da njeni građani i birači, posebno u velikim gradovima, stiču drugačiju percepciju o jednom hrišćanskom pravoslavnom narodu u Evropi i onome što je preživeo poslednjih 20-30 godina, a kako su ga satanizovale prethodne administracije. To sadašnje vlasti motiviše i daje im prostora da bolje sarađuju sa Republikom Srpskom i Srbijom. Ovo je jedna proaktivna, pametna, hrabra i domišljata politika. Ovo je najbolji mogući način da se iskoriste okolnosti koje su došle sa promenom vrednosnog sistema i vlasti u jednoj od tri najveće nuklearne sile.
7: Ja mislim da je ovo jedan geopolitički podvig i da je ovo jedna velika pobeda spoljne politike generalno za srpski narod, zato što ovako nešto pre bilo apsolutno nezamislivo. Jer nije dovoljno samo da se promene okolnosti, te okolnosti moraš da prigrabiš i da ih ugrabiš, tako da ovo je presedan i nadam se da će i Republika Srpska pa i Srbija da koristi prostor u budućnosti za ostvarivanje srpskih interesa, pogotovo sa istinom.
0: Naš sagovornik podsjeća da je identična rezolucija, onoj donetoj u Srpskoj o zločinima nad Srbima u NDH, predlagana čak dva puta u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ali da za nju nije bilo razumevanja, pa tako nije dospevala ni na dnevni red, a ne na glasanje. Ka budućnosti treba ići, kaže naš sagovornik, ali prošlost se nikada ne sme zaboraviti, već uvek mora postojati dužno poštovanje prema žrtvama predaka, kako zbog samih žrtava, tako i zbog njihovih porodica i budućih pokolenja.
7: Mi ne možemo da kažemo kao narod ili kao država ili kao Republika Srpska ili kao Srbija, zbog ovih dešavanja u svetu sada ajde mi ćemo malo to sa strane, koga to sad zanima. Ne, znači mora da se bude proaktivan i mora da se bude moderan. Ja mislim da je ovo pravi pristup i da mnogo je bitno da se tačno pogodi način na koji se nešto radi. Neko će možda da kaže: ja, ovo je degutantno, vi tamo po Manhattanu i po Njujorku stavljate neki multimedijalni sadržaj, pa šta, mene zanima i nama treba da bude biti epilog, rezultat, a ne način na koji je to uređeno, pritom način prikladan. Tako da prosto moraš da budeš pametan, moraš da budeš preduzimljiv i Republika Srpska je upravo to uradila.
3: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Koalicija voljnih je zagovornik rata, rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov, naglasivši da je reč o grupi zemalja koja želi eskalaciju sukoba i poručio da je koalicija u zabludi ako misli da može da nanese strateški poraz Rusije. Njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Brodovi ratne mornarice Rusije i Narodno-oslobodilačke armije Kine izveli su zajednička gađanja u okviru vežbe Pomorska saradnja 2026 u Žutom moru, saopštile preslužba Pacifičke flote. Ambasadori Evropske unije nisu uspeli da se dogovore o 21. paketu sankcija uoči sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Briselu, izjavila je Kaja Kalas, ministar spoljnih poslova Evropske unije. Snage Sjedinjenih država izvele su novi talas napada na Iran koji je odgovorio udarima na američke ciljeve u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. U američkim napadima na Iran prvi put su korišćeni pomorski dronovi, saopštila je Centralna komanda oružanih snaga Amerike. Savet Evropske unije imenovao je novog specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo i Metohiju, nemačkog diplomatu Dirka Šibela, a opširnije pročitajte na Telegramu. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa generalnim sekretarom OEBS-a Ferudinom Sinirlioglom, sa kojim je razgovarao o aktuelnim bezbednostnim i političkim izazovima u regionu i Evropi, kao i o ulozi OEBS-a u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije služit će u sredu 29. jula svetu liturgiju u crkvi svetog Antinogena na Vučijem dolu, saopšteno iz eparhije Budimljansko-Nikšića. Ženska odbojkaška reprezentacija do 22 godine osvojila je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu nakon poraza od Italije. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizator Igor Tešić i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Op top info.
2: Op top info.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala.
1: Kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Siniliuoglom, sa kojim je razgovarao o aktuelnim bezbednostnim i političkim izazovima u regionu i Evropi, kao i ulozi OEBS-a u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Parizu, gde će prisustovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Predsednik Vučić će tokom posete prisustovati svečanoj večeri, koju povodom Dana Republike u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Francuske Emmanuel Macron. Stanje 10-godišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu. U nesreći koja se juče dogodila kod Risna u Crnoj Gori, jedna osoba je poginula, 16 je povređeno. Svi povređeni su državljani Srbije. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić sastao se u vladi Srbije sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne epizootiološke situacije u vezi sa afričkom kugom svinja, a u cilju donošenja novih mera za sprečavanje daljeg širenja bolesti. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a tokom dana ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop
6: info. Optop
5: info.
6: Optop
5: info.
7: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
8: Info telefon 062-121-3399.
9: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
10: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas, gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011-7742-580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Zovite, dođite do nas. Agrogas.
9: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
5: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
6: 063 8923 344. 063 8923 344.
11: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064 2124 799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
12: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: Saso Mange ima sve.
1: Dobro, radimo isto, samo sad ti imaš više komunikaciju dobro. S njima. Sve isto, samo malo, sad popo drugačije nego što je. Ali sve isto.
2: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupiće najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
3: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
2: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: ti nemaš selfija, čitavu noć jednog selfija ti nemaš, e, jesi.
1: Čekaj. Može selfie?
2: Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Klanici živine u Kovačevcu potrebni radnici na liniji za raseckanje, panglovanje i pakovanje, sa i bez iskustva i bez kvalifikacija. Informacije na broj 063-750-4788, 063-750-4788.
3: Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
4: Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064 34 888 66. 064 34 888 66.
5: Tradicionalni turnir u malom fudbalu igrale se Delije u Velikoj Ivanči, počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064 13 19 521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru Igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.
4: Agrofarm Trade d.o.o. Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 681 1951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs.
3: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060 530 0517, 060 530 0517.
6: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
7: Vinarija Aleksandrović DOO raspisuje konkurs za radno mesto podrumar. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 0348 26555 ili poslati svoju biografiju na e-mail adresu office@vinarijaaleksandrović.rs.
8: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063 268 508 i 011 821 7094.
4: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
9: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
10: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9 000 666. 065 9 000 666.
9: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
11: Top

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
3: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
4: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
5: 034-67-90692
4: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
6: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
7: Info telefon 062-121-3399.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Siniliuoglom, sa kojim je razgovarao o aktuelnim bezbednosnim i političkim izazovima u regionu i Evropi, kao i ulozi OEBS-a u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu, gde će prisustovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Predsednik Vučić će tokom posete prisustovati svečanoj večeri, koju povodom Dana Republike u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Francuske Emmanuel Macron. Stanje 10-godišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu. U nesreći koja se juče dogodila kod Risna u Crnoj Gori, jedna osoba je poginula, 16 je povređeno. Svi povređeni su državljani Srbije. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić sastao se u vladi Srbije sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne epizootiološke situacije u vezi sa afričkom kugom svinja, a u cilju donošenja novih mera za sprečavanje daljeg širenja bolesti. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a tokom dana ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupiće najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne ne

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.
4: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija. Ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Tradicionalni turnir u malom fudbalu igrale se Delije u Velikoj Ivanči, počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064-13-19-521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru Igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirlioglom, sa kojim je razgovarao o aktuelnim bezbednostnim i političkim izazovima u regionu i Evropi, kao i ulozi OEBS-a u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu, gde će prisustovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Predsednik Vučić će tokom posete prisustovati svečanoj večeri, koju povodom Dana Republike u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Francuske Emmanuel Macron. Stanje 10-godišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu. U nesreći koja se juče dogodila kod Risna u Crnoj Gori, jedna osoba je poginula, 16 je povređeno. Svi povređeni su državljani Srbije. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja i poručio da nema mesta panici, jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Završni ispit za osmake protekao je regularno i bez većih primedbi, a do sada je u srednje škole upisano 57.780 učenika, kaže ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Najveće interesovanje i ove godine vladalo je za gimnazije, medicinske i elektrotehničke škole, dok je zabeležen nešto manji broj kandidata za IT odeljenja. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Krajem dana i uveče na severu se očekuje prolazno umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

0: na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering. Ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.
7: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: cepaj, bato!
1: Karakter mi je nula, al ću se zakunem. Da te neću, zato mi se vrati nesrećo.
2: Uživajte u Stala se Optop Radija. Vaš Dejan Nedić Tejovac.

0: Dobro, ja sam teo da vam dam rešenje.
1: Kako se zove pesma? Nema veze.
2: Ma ćao!
3: Pozdrav za veselo društvo, gde god da se nalazite.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.
2: Svuda u svetu uz vas.
3: Optop Radio. Optop Radio.

Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirlioglom, sa kojim je razgovarao o aktuelnim bezbednostnim i političkim izazovima u regionu i Evropi, kao i ulozi OEBS-a u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Parizu, gde će prisustovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Predsednik Vučić će tokom posete prisustovati svečanoj večeri, koju povodom Dana Republike u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Francuske Emmanuel Macron. Stanje desetogodišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu. U nesreći koja se juče dogodila kod Risna u Crnoj Gori, jedna osoba je poginula, 16 je povređeno. Svi povređeni su državljani Srbije. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja i poručio da nema mesta panici, jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Završni ispit za osmake protekao je regularno i bez većih primedbi, a do sada je u srednje škole upisano 57.780 učenika, kaže ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Najveće interesovanje i ove godine vladalo je za gimnazije, medicinske i elektrotehničke škole, dok je zabeležen nešto manji broj kandidata za IT odeljenja. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Krajem dana i uveče na severu se očekuje prolazno umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji

0: Savremena oftalmologija, sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Optop info.
2: Optop info.
3: Optop info.

0: Pozdrav svim slušaocima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606 457 356 77.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Klanici živine u Kovačevcu potrebni radnici na liniji za raseckanje, panglovanje i pakovanje, sa i bez iskustva i bez kvalifikacija. Informacije na broj 063-750-4788, 063-750-4788.
3: Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A, od Samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1, cena po dogovoru. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064 34 888 66. 064 34 888 66.
2: Tradicionalni turnir u malom fudbalu igrale se Delije u Velikoj Ivanči, počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064 13 19 521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru Igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.
3: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
4: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5 sa 5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
2: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063 268 508 i 011 821 7094.
3: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Komerc Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
7: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Oh, top!

Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Generalni sekretar OEBS-a Feridun Sinirlioglu i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastali su se danas u Beogradu i tom prilikom razgovarali o aktuelnim bezbednosnim i političkim izazovima u regionu i Evropi, kao i ulozi OEBS-a u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu gdje će prisustovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilja. Predsjednik Vučić će tokom posete prisustovati svečanoj večeri koji povodom Dana Republike u čast šefova država i vlada priređuje predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Predsjednik vlade Republike Srbije Đuro Macut razgovarao je danas s ambasadorkom Savezne Republike Nemačke u Srbiji Anke Konrad o unapređenju bilateralnih odnosa, ekonomskoj saradnji i nastavku partnerstva dveju zemalja. Premijer Macut je istakao da je Nemačka jedan od najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Srbije i jedan od najvećih stranih investitora, naglasivši da je očuvanje stabilne i predvidive saradnje od izuzetnog značaja za privredni razvoj i dalje jačanje ekonomskih veza. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja i poručio da nema mesta panici jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Završni ispit za osmake protekao je regularno i bez većih primedbi, a do sada je u srednje škole upisano 57.780 učenika, kaže ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Najveće interesovanje i ove godine vladalo je za gimnazije, medicinske i elektrotehničke škole, dok je zabeležen nešto manji broj kandidata za IT odeljenja. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Krajem dana i uveče na severu se očekuje prolazno umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka, zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2, telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Šator Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

0: godina sa vama, Boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Pariz da će tokom dvodnevnog boravka prisustovati vojnoj paradi povodom Nacionalnog dana Republike Francuske, pada Bastilja. Predsednik Vučić će tokom posete prisustovati svečanoj večeri koji povodom Dana Republike u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Francuske Emmanuel Macron. Generalni sekretar OEBS-a Feridun Sinirlioglu i predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastali su se danas u Beogradu i tom prilikom razgovarali o aktuelnim bezbednostnim i političkim izazovima u regionu i Evropi, kao i ulozi OEBS-a u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja. Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut razgovarao je danas s ambasadorkom Savezne Republike Nemačke u Srbiji Anke Konrad o unapređenju bilateralnih odnosa, ekonomskoj saradnji i nastavku partnerstva dveju zemalja. Premijer Macut je istakao da je Nemačka jedan od najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Srbije i jedan od najvećih stranih investitora, naglasivši da je očuvanje stabilne i predvidive saradnje od izuzetnog značaja za privredni razvoj i dalje jačanje ekonomskih veza. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja i poručio da nema mesta panici jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Ministarstvo prosvete posle uspešno završenih aktivnosti u okviru prvog i drugog upisnog kruga u srednje škole aktivno sprovodi planovi i pripreme za preostale učenike koje treći upisni rok očekuje 21. avgusta, istakle je danas pomoćnica ministra prosvete Danka Nešović. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Krajem dana i uveče na severu se očekuje prolazno umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Najniža temperatura kreteće se od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
6: Optop, info.
7: Optop, info.
6: Optop, info.

0: 2027. godinu su u toku. Zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
3: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

Tradicionalni turnir u malom fudbalu igrale se Delije u Velikoj Ivanči, počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064-13-19-521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru Igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

Večer za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Stovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063-88-98-987 ili 062-121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062-121-3399.
5: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija. Ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila, auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Tradicionalni turnir u malom fudbalu igrale se Delije u Velikoj Ivanči počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064 13 19 521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770.
3: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude, zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 6811 423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
4: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
5: 034-67-90692
4: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
6: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
7: Info telefon 062-121-3399.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

0: Momci!
1: Svaka čast.
2: Al sam se iznenadio kad sam čuo radio.
3: Ništa više nije kao pre.
2: Sada je sa vama Optop Radio. Optop Radio.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krićevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Tradicionalni turnir u malom fudbalu igrale se Delije u Velikoj Ivanči počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064-13-19-521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije.